0: Son of Ecuador. Sanchi. Kami kausaita mirikungi. Kami kausaita karangi.
1: Chamanda.